0: hitu te lin ko tse Paul Beton he in hitu hua o ko.
1: Hine tsotane tse le tsane jansi he. Shure ku cha tene tega la re taan. Khanne ta tsotane yani jant. Tsotane kwa la te erike kwa la. Are yone tsure ten no ikuwai kwen kula tsotane nte kula te tawai kwen akane ta tene yani zon tsure ten kuna zon te yato ke te ta tene yani zon da sene kuri shongo zan Tsotane hei kole, tase niri chuzi di kwa zwa kwele. Kani sire dauti, sire kwe zon. Lani tsotane yali ye, da tsotane kani zi di le. Ike ke kwele kante, tere ke kwele kante. Tane no tene ne shende ku ne ka ki tiso toki te ta. Hito kunti ne ka ne te ka la ri ta. Hani tene son. Ka ki tiko la ti chue toki te. Ka ki tiko la ti tene ne cha ki te son tane soko ki te. Te tin tene heo re hua ku ki ti ga ko on le ta. Na hetsan to na hetsan ta ne ko tin da ne so ko tin da ne so ke ni wa ka ni ko ti so ta so a le zo ke te de ri na ni ke ha la ta re ta ko ti ko la ta le zo ke te ka si de ri na ze ze ka si ka ze ni wa e zo a ze yi mi a ze yi Chiyo ati in, ta si ari yone gong tene so kete. Ta ni na zi zi, ta ni mi ta zi tli ari yone.